0: FM'de.
1: Birazdan.
2: Ya tutarsa, ya tutarsa, ya tutar da aşk el verirse.
1: Birazdan.
0: Reklam.